0: økonomien vår, renta, statsbudsjettet og lommeboka vår.
1: Med andre ord, om du har spørsmål du vil stille til finansministeren direkte, så er det bare å skrive til Ekko I appen NRK Radio.
2: Det nyhetsmorgen, klokken har nettopp passert 8:15.
1: I dag kommer den indiske statsministeren Narendra Modi til Norge. Sist en statsminister fra India var på Norges visit var I 1983. Modi landet på Gardermoen om en times tid om planen held.
2: En person død etter trafikkulykken ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad.
1: Hotell- og restaurantstreiken utvidet enda en gang. Fra I dag blir serveringsstader på 6 av landets sine største flyplasser råka.
2: Norge kan bli et førsterangs bombemål hvis vi følger Emmanuel Macron. Det en advarsel som kom fra Raymond Johansen. Han generalsekretær I Norsk Folkehjelp og for øvrig gjest I politisk kvarter I dag. Tidligere I år så åpnet jo den franske presidenten for en ny atomvåpendoktrine under navnet fremskutt avskrekking. Og det vil innebære at franske kjernefysiske flystyrker kan utplasseres midlertidig på allierte flybaser I Europa, da for eksempel I Norge, og I politisk kvarter så sa Johansen at dette vil øke faren her.
3: Det flytter altså etter vårt skjønn risikoen til blant annet Nord-Norge I steden. Og derfor skal man si ja til å være en målskive på ryggen, så bør man være ganske sikker på at dette skaper faktisk mer sikkerhet og ikke mer risiko.
4: Men hvorfor det greit for deg at en innbygger I Paris eller Washington for den saks skyld, da, skal leve med å være et bombemål for å beskytte Norge, mens vi skal nekte å ta den samme risikoen for dem?
3: Ja, så det har vi jo for så vidt hatt en politikk som har vært tilfelle hele tiden.
4: Det gjør ikke spørsmålet mindre relevant, gjør du det, når du sier at vi kan bli et større bombemål?
3: Vi kan bli et større bombemål, og det jeg mener I denne fasen vi nå.
4: Men hvorfor det rettferdig at vi skal beskyttes, men vi skal slippe å være det du kaller et førsterangs bombemål, mens de som beskytter oss, de skal være det.
3: Da vil jeg trekke litt spørsmål om hva å beskytte faktisk betyr. Fordi at det vi har som skal være målsettingen med atomvåpen, at det skal ha en avskrekkende funksjon.
4: Og du NATO-tilhenger, du ikke det?
3: Jeg absolutt NATO-tilhenger, og jeg går inn for, og jeg tror det viktig I den tiden, at vi skal gjøre oss mindre og mindre avhengig av utslettelsesvåpen, atomvåpen, og drive med gjensidig nedrustning, og ikke basere vår sikkerhet, fremtidig sikkerhet, mer på atomvåpen enn vi har gjort. Og det greide man selv under den kalde krigen. Selv under den kaldeste av den kaldeste krigen, så greide jo Gorbatsjov og Reagan og andre møte hverandre og få til nedrustning, gjensidig nedrustning.
4: Men så lenge du ikke da for ensidig nedrustning, så godtar du jo da NATOs avskrekkingsregime som det da, ikke sant? Du sier ikke at NATO skal kvitte seg med sine våpen ensidig så lenge Russland, så lenge Kina har det, og da spør du, blir det ikke egoisme å si at Paris og Washington skal ta risikoen med å være et førsterangs bombemål, men ikke Norge. Vi skal beskyttes av atomparaplyen, men vi skal ikke ta risiko.
3: Den risikoen synes jeg ikke vi skal ta.
4: Ikke det dobbelt moral?
3: Nei, det den ene moralen du har ved den riktige moralen nå at du skal...
4: Det egoisme da?
3: Nei, det er ikke egoisme I det hele tatt. Den du skal bruke dine krefter på nå å få til veldig tydelig å ikke gå med på den atomutpressingen fra Russland eller å bli et mulig atomslagsfelt.
2: Ja, du kan se hele dette intervjuet som også har flere gjester I seg I politisk kvarter, og da må du gå inn på appen vår, NRK Radio, og så kan du lete for en politisk kvarter her og se alle 15 minuttene. Intervjuer I dag, det var Bjørn Myklebust.
1: Sverige, NATO sitt ferskeste medlem, denne veko vertskap for et NATO-utenriksministermøte for første gang. Det skjer I Helsingborg. Den svenske energi- og næringsministeren Ebba Busch sier et viktig tema blir å få alle medlemslandene sine forsvarsbudsjett opp til NATO sitt mål om å bruke 5% av BNP på forsvar.
5: det här är ju första gången sedan Sverige blev fullvärdiga medlemmar i NATO som vi håller den här typen av möte. Det är klart att det visar både vårt engagemang i försvarsalliansen, men det visar också det förtroende som vi redan har etablerat. Och det är klart att tungt fokus kommer att ligga på hur får vi nu alla NATO-medlemmar att göra samma resa som Sverige har gjort nu, att öka försvarsanslagen. Nu ska vi nå 5% av BNP i totalförsvar. Vi kommer att ligga nu på 2,8% när vi kliver ut av det här året. Så det här har jag också visat, och jag har framhållit i internationella sammanhang, inte minst i relation till USA. Sverige har förändrats och vi tar säkerhetsfrågorna på stort allvar, och vi är en av dem som kommer att dra pull our own weight, som det heter på engelska. Vi kommer att rusta, och här har vi också mycket att lära av Norge. Ni har ju varit medlemmar i NATO så länge, men i hur ni har hittat era unika position i försvarsalliansen och dra på era styrkor, och det är precis det Sverige gör nu också.
1: Ja, för Sverige har gått från att vara utanför till att nu vara värdskap. Och detta är skifte i, hur blir det uppfattat i Sverige?
5: Nej, men det var ju till slut väldigt välkomnat. Jag är ju partiledare också för mitt parti i Sverige, systerpartiet till KRF.
1: Kristdemokraterna.
5: Och har varit i 11 år och alltid varit för ett NATO-medlemskap. Men det var helt nödvändigt. Alltså, vi har behövt göra upp med den naivitet som har präglat svensk försvarspolitik under väldigt lång tid. Och här, i och med att jag har dubbelt medborgarskap och också en norsk statsborger, så kan jag jämföra med hur normen har förhållit sig till säkerhetsfrågorna eller nationell identitet. Jag är uppvuxen med historierna från första och andra världskriget ifrån min farmor Ebba, som jag är döpt efter, medan Sverige har ju ett helt annat förhållningssätt till andra världskriget och har haft ett annat förhållningssätt till hur man säkerställer fred i en turbulent tid. Men nu så är vi tillsammans i NATO, och med vår kompetens, inte minst i de norra delarna, arktisk förmåga, så kan vi stå väldigt starka.
1: För nu är ju Norden samlad i NATO. Vad effekt har det?
5: Nej, men det gör att vi blir väldigt tunga, och det är väl mitt budskap under de här två arbetsdagarna i Oslo, är att Norden behöver stå samlat. Vi behöver stå starkare både i EU och i försvarsalliansen NATO, för då blir vi hörda. Vi har unika kompetenser, vi har goda erfarenheter, vi har deltagit i många NATO-ledda operationer. Det är dags att vi reser på oss lite grann där och också gör det avtrycket. Det är nog också det enda som funkar i relationen till president Trump och USA.
2: Men att Norge och Sverige ska stå samman i EU, det blir ju ett problem.
5: Ja, men tro det eller icke, men det är anledningen till att jag möter med Terje Åsland idag. Och igår så firade vi att Norge tog sig ur unionen med Sverige. Men idag så firar vi kanske en frivillig energiunion mellan Norge och Sverige. För Terje Åsland och jag samarbetar väldigt väl inom EU nu för att slåss för norska pengar, svenska pengar och för ett fungerande energisystem. Och där EU inte ska ta vare sig norrmännens pengar eller svenskarnas elpengar, de behöver vi få lov att använda här. De måste tjäna våra medborgare. Det i sin tur gör också att Norden och Europa står starkare.
1: Det var ström tillbaka till försvar och försvarsalliansen. Hur blir samarbetet med Finland nu att jobba med för Sverige sin kant?
5: På energiområdet eller på försvar?
1: Ja.
5: Nej, men vi, det är klart att vi gjorde en väldigt speciell resa tillsammans in i medlemskapet i NATO. Och vi båda två prioriterar ju, både min utrikesminister, min statsminister Ulf Kristersson och Finland prioriterar ju stödet till Ukraina väldigt hårt. Finland har ju den enormt långa gränsen till Ryssland. Och här är vi tillsammans, Sverige, Finland, Norge, viktiga röster i NATO också för att hålla i det långsiktiga stödet till Ukraina. Tar Ryssland Ukraina, så kommer man inte att stanna där. Och vi ser ju redan nu provokationer med drönare in i olika baltiska länder, och också sett den typen av provokationer in i Finland. Och där samarbetar vi väldigt tungt.
1: Och hur kan Norge bidra?
5: Jag skulle säga att Norge har ju en erfarenhet av att hitta sina fördelar i NATO-samarbetet och där bli tungt respekterade i sin djupa kompetens, inte minst i norra delen av havet och Arktis. Och där har både Finland och Sverige mycket att lära hur vi hittar fram där på ett bra och starkt sätt.
1: Da sa Sverige sin energi- og næringsminister Ebba Busch.
2: Den kanadiske rapstjernen Drake overrasket musikkverdenen før helgen, da han valgte å pøse ut hele tre album på en dag. Men de 43 nye låtene, de handler jo egentlig ikke så mye om musikken. Det handler om å skaffe seg strømmepenger, beskyldningen fra flere musikkanmeldere. P3s musikkanmelder for eksempel, Even Samir Kausik, han redd den tidligere helten hans i ferd med å gjøre seg fullstendig uinteressant.
6: Så mye Anna Drake-musikk i de siste 10 årene, så det alt for langt og litt kjedelig. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you like me. Ask me how did it
7: feel. Can't say it didn't surprise me. Last time I looked at my... Artisten Drakes nye album var ikke bare et album. Det var tre album på en gang. 43 låter i tre forskjellige genre. Men likevel ikke P3s musikkanmelder Even Samir Kausik særlig imponert.
6: Han en helt grei popartist, men han ikke noe flink rapper eller R&B-artist.
7: Og Even, han egentlig fan av Drake.
6: Den første konserten jeg var på noen gang i hele mitt liv, det var Drake, og jeg hadde ikke hørt noe bedre musikk noen gang i hele mitt liv.
7: Men nå han skuffet over helten sin. Flere anmeldere mener grunnen til at Drake slipper så mange låter for å heve strømmetallene sine. Det tror P3s musikkanmelder også.
6: Jeg synes det veldig stygt når store, altså gigantiske artister som Drake gjør da. Det griskt, rett og slett, synes jeg da. I'm an only child, no one could have made another. I have to father
7: my mother and treat my son's grandfather like my older brother. De 43 nye låtene fyrer også opp igjen den langvarige feiden med rapperen Kendrick Lamar. Men Kausik mener at der krangelen en gang handlet om ekte hiphop-ære, handler det nå utelukkende om å fore algoritmene.
6: Jeg tenker at det her en krangel som sikkert startet veldig ekte. Nå egentlig så det bare en sånn ikke-greie som gjør at begge får veldig mye oppmerksomhet, og at folk strømmer musikken deres ikke minst. Yeah. I'm coming your way, I'm right in your face with something to say. I know that you ball, I know that you play like girls in the WNBA. Just play it. Girl, we never
2: Reporter i denne saken, det var Daniel Eriksen.
1: Det ble en kald 17. mai for mange, men nå kan det slutte til å endre seg, statsmeteorolog Jon Smits.
8: Ja, det går mot en stigning i programmet for å si det sånn. Temperaturen egentlig over hele landet, hvis vi begynner å se uka utover og mot Pinse. Eller så var det jo, det var 17-18 grader i varmeste steden i Møre og Romsdal i går, da, sånn, de hadde hele toppen av temperaturlista faktisk. Da. Men frem mot Pinsen så det liksom 20-tallet som begynner å gjøre seg gjeldende, i hvert fall på Sørlandet og Østlandet, men det ikke alle som får sol, for det fortsatt en del usikkerhet med nedbør, og særlig Vestlandet, der har prognosene blitt dårligere fra i går til i dag og sånt nå, så det usikkerhet fort men jevnt over i hvert fall høyere temperatur.
2: Vi kan glede, det mange nordmenn som kan glede seg frem nå mot pinsen, kanskje.
8: Ja, det gjør man sikkert uansett, for mange har langhelg og sånt nå. Altså, været bøkker legger noen demper på den gleden egentlig, ja. Men særlig Sørland og Østland kanskje ligger best an da, til både sol og høyeste temperaturene.
1: Og nå i dag da?
8: I dag så det jo en del skyer på Spitsbergen, det kan være noen sprekker så sola dukker opp, et par plussgrader antageligvis der, blåser litt fra vestlig kant. Så det kommet nedbør i løpet av natta i Troms og Finnmark, den holder på enda, det ikke stor mengde, men litt grann det nå, men det tørker gradvis ut, selv om det fortsetter å være ganske skyet, kan være det blir noen sprekker i skydekket. Nordland har det forløpig ganske skyet, og det henger en litt grann nedbør i nord som på vei vekk østover, så vil nok skyene begynne å lette på seg, det skjer vel først i sør antagelig. Og så ligger noen tåkeskyer inn mot kysten, men det ser bedre ut utover dagen da, med særlig i sør at det blir ganske mye sol, også i Trøndelag en god del sol, selv om det noen skyer her og der. Litt mer skyet i Møre og Romsdal, men perioder med sol, kan være noen regnbyger på Sundmøre etter hvert. Og så ligger et bygeværssystem, foreløpig ligger over Agder, litt Telemark og indre strøk på Vestlandet, men det glir litt vestover da, ut mot de ytre strøkene på Vestlandet etter hvert. Og så kan det også dukke opp enkelte regnbyger da, i Telemark og på Østlandet, særlig vest for Oslofjorden og Mjøsa, mens det beste være i sør da det sørøst blir det lengste i øst.
2: Ja, men da fikk vi jo det meste da.
8: Ja.
2: Fremdeles, sikkert noen som føler det litt urettferdig, men været som det
8: Været, det fordeler seg ganske ujemt over det ganske land. Veldig sjelden at vi har det samme været over hele, men det skjer en sjelden gang at det er så å si skyfritt over hele landet, og da pleier jeg å ta vare på de satellittbildene.
2: Ja, ikke sant. Ok, Jon Smits, takk skal du ha. Vi skal runde av nyhetsmorgen I dag ved å si som vanlig at ansvarlig var Anne Skårseth, teknisk ansvarlig var ikke nok Annika Selin Bogen, så det Silje Katrine Bjarkøy som var produsent her I studio.